Guderin xoştê vî vekolîneke niya zanistî ku şilayê tîmekê hevpişik yên vekolera li her du zankoyên Cincinnati û Northwestern yên Amerîkî hatine encamdan aşkira kiriye ku derbaskirina demî li ser platformên torên civakî bûye êk ji bihêztirîn û rohintirîn pîveran bû pêşbînîkirina tûjbûn bi nexweşiya xemûkî navbera texên cuda cudayên civakî de. Ev vekolîna he ku diguvareka zanistiya navdar de li Amerîka belav bûye, diyar kiriye ku karînana rojaneya torên civakî gel hindê ku ji egerên berbelavên dî wekî astê xwendewariyê wekî rewşa pîşeyî û astê dahatiye, lê digel hindê jî karînana van platformên sosyal mîdyayê kartekirineka rastewxo li ser hestkirin bi xemûkî û naaramiya derûnî li def mirovî durist dike. Pişkinînan diyar kiriye ku ew kesên rojane bitine du demjimêr yan du demjimêr û nîvayan jî pitir evan platformê hebkar dînin egerê derkeftina nîşanên xemûkiyet navfada pişêwekê berçav bilin bûye. Berawirdkirin bi wan kesên ku gelek kêmtir torên civakî bikar dînin. Vekoleran piştbestin bi şîrûvekirinên datayên berfireh yên proje bikarînana salane ya mîdya û kartêkirinên wê girêdaye. Gotma wê 11 sala de li sala 2014 dest pê kiriye. Di vî çarçoveyê jî de bidirije 183,000 rapirsî ji kesanên pêgehiştî di jiyên navbera 18 bo 77 saliyê de hatine wergirtin. Profesor Hans Breiter ku serpereştiyarê serekiya vê vekolîna heye rohin kiriye ku lezatiya berbelavbûna evê haletê di van salên dîmahiyê de gehiştî asteke me tirsîdar. Ji egerê hindê ku torên civakî û karînana wa di navbazenekê berdewam de kardekirinên civakî û her wasa dabiranên derûnî il paşxot hêlîtin. Her wasa zanayan amaja pêçandê kiriye ku egerê serekiya vê peywendiya pêz vedigerîtin bû şêwazê darıştina platformên modern ku mirovan han den ku berdewam sehkenê bêyî ku çavê xwe jêdîr bikin. Ev jî dê ziyanê gehîn de demjimêrên xewê û her wasa dê peywendiyên rasteqîneyên mirovan lawaz kedin û hesta barawirdkirina jiyana xwe edigel jiyanên durustkirî yên kesanên nav sosyal mîdyayê de jê peyda bîtin. Ultimahiye ev hemî jî dibine eger ku rêja bawerî bixwibin li def mirova bihête xwar û ev jî dibîde egerê ser hildana domdirêj ya xemûkiyê. Ev cot vî barê de şareza hojdariyê deng ku bitine kêmkirina çend xulekeka ji karînana demîd gel şaşeyan û platformên sosyal mîdyayê de bes nîne, belkû divêtin her takek şêwazê karlêkirina xwe edigel navaroka evan babetên sosyal mîdyayê biguherîtin. Her wasa bêhinvedaneka derûnî ya durustwer bigirîtin û hevsengiyê navbera jiyana xwe ya rasteqîne û jiyana dîcîtalî de durust bigedin bo parastina sexlemiya hoşyariye. Her wasa vekolînên nûjdaran li salên dîmahiyê de guhdarên xweştevî berdewam hojdariyê deng ku kartêkirinên nerênî yên torên civakî li ser sexlemiya derûnî taybetî jî şilayê zêdebûna rêja dûdiliyê têkçûna xewê û hestkirin bi biyanîbûnê ed civakî de jê peyda dibît û ev hemî jî dibine eger ku xemûkiya domdirêj li def mirovan peyda bibîtin û gelek cara dibîde eger ku
به همی و یانجی پریجه کازور و خوش کسان دوروبر خوش اندام خزانه و خوش جواکی ابدن پاش و جیان خود نف پلتفرم سوشیال میدیایی دا در باز بکنم.